0: Media 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous nos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka taba dama ka dumuni kya rabu mari ka dumi sabula ni sabu nyuma fa rabu mari ba hawle badan ya nikon ya la ka si badin ki bayin gile fa kargo de mane ki wajan folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajima la awike bela gile fa dumi se o mukorba o muso sunguru o bege mi wulin be o konya la ka nyon de mane kargo kuna wulin ki wajima ye baden ya kunya sabula son ala wole ni watla ka ya bela genla ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ye son ba fe ka wolin ke ala men ba ko fe ani kambro fe ni ba fe ka ke te misi ye abena ko ka ke bra fa abena ma ka min ba ka mi mi ti ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jen ken wole kana shar gi mara ka bania kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka dun do kan ya bara la aya so kuna bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke ara gi mara ya la wo bi sa gi ma ka to wo se be a be mi fe a bo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be ko no wol ma ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana shar la fe ka ba dia ka ara gi ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba gi ma fe ka la ba bi wo bi wati la kagun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka tabati jana ko la amariya so meka dina barka abafo